Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

за филмите, за музиката от 20-те и Даяна Кинг. 30 минутите след 6 на 21 септември, понеделник е, но всичко е въпрос на гледна точка. За да си щастлив, трябва просто да погледнеш нещата от ъгъла, по който изглеждат красиви. Ние всички можем да го направим, особено за старт на седмицата, па макар и кратка. Сафи Дуо, Кларк Андерсен помагат сега за събуждане. Спомени от Милениала, Солода Пипа, Уиндула и от Хуенерджи. Добро утро!

Chief Mami и страхотни Desert Rose. Малко повече от 10 минути изтекоха от 6. Ти как казва за днес, в началото на седмицата, не по-различно време от уикенда, температури между 24 до към 29 градуса, променлива облачност, почти без валежи. За утре обаче не така стоят нещата. Преди това ще се радваме на още лято с Хюгел и Солито, тяхната версия върху Бам Бам Джамайкан, докато чакаме

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин. Блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Открий силата в себе си.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
12: Ние лекарите знаем, сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
13: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега
14: живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
16: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
17: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: Обича ти се бе.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер.

Mama I Ken, това са Tuber, Sound of Folklore, супер събуждане за овните. Този понеделник не се сванете да споделите желанията и поробите си пред близките, особено. В противен случай няма как да очаквате тяхното сбъдване. Този им ще се умеете да комбинирате много от задълженията си, резултатите ще бъдат впечатляващи, но не се увлечете прекалено. Близнаци, някой ще има нужда от вашето поощрение, не го бавете и не си пестете добрите думи, защото се връщат. Раци, съдбата може да ви постави в задънена улица. Не спирайте прекалено дълго, обаче, а се върнете и потърсете нов път, ако трябва. Елтън Джон и Дуа Липа събуждат всички ни сега и продължават.

0: кубичка Cold Heart. Напомни гостите на Елтън Джон с Дуа Липа за Лъвовете. Този понеделник ще се изненадате колко много поддръжници ще имате. Това е резултат от вашата неуморна работа и коректност, да си знаете. Деви, очаква ви нещо ново, ще промени изцяло ритъма ви на живот. Бъдете адаптивни бързо. Везни им този понеделник всичко, което може да бъде използвано срещу вас, може и да се случи. Бъдете внимателни с информацията, която споделяте, най-вече с кого. Скорпиони, най-добре не се изкушавайте да прибягвате до манипулации. Сега е момента да играете честно и открито, особено с партньорите си. Стискаме палци да успеете. Пускаме си Лято с Корсело и продължаваме.
1: Hi, this is Jerry Ropero. You're listening to Energy Radio Bulgaria.

Някой ще иска да спечели доверието ви. Покажете, че това няма да стане лесно, но все пак не бъдете груби. Козирог, съставете си поне една вратичка отворена на пътя, който сте поели. Много скоро ще може би ще се наложи да се върнете назад и ще ви е необходима помощ. Водолей, свободата може да дойде в повече днес. Имате нужда от повече сериозни задължения, но все пак не се затрупвайте. Риби, този понеделник във вашите ръце ще бъде в коя посока да поемат и близките, и познатите в следващите месеци. Нека изборът бъде само ваш, не се влияйте от чуждо мнение. И ще успеете. А Гал е тук за събуждане. За всички.

0: Free From Desire, страхотна гала. Кои са техниките, които може да се пробват в понеделник, за да може старта на новата седмица да се окаже и хубав? Ще ви разкажа най-преди Teddy Swims по Energy.
1: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
14: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
15: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
16: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
15: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
16: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
17: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
18: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
18: И всеки кашон да си знае мястото.
20: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
21: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
22: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
23: 32 години Тобо Груп.
22: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.

Лака Макафо, така ще бъдем бомбанг MCC и фристайлър по Радио Енергия. Кои са техниките, които може да пробвате още днес, за да се окаже и старта на седмицата хубав? Бъдете оптимисти, разбира се, дори и да сте мрачно настроени, намерете нещо, заради което да гледате оптимистично и не изпадайте в паника колко работа и задачи имате. Запазете спокойствие, бъдете позитивни и не си гледайте часовника през 5 минути. Деня все някога ще свърши, но сигурно да запълнете с полезни и приятни дейности, както и с настроени. Когато дойде време за обяд, направете си и кратка разходка, така ще изчистите всякакви негативни мисли и ще се освежите за остатъка от деня. Направете си дори подарък и си правете 5-минутни почивки на поне 3 часа. Раздвижете главата, врата, раменете, ръцете, краката, ставайте от компютъра. Важно е да си почиват и очите. Мислете и за вашите планове за след работа. Усмихвайте се, не забравяйте, че като излъчвате позитивната енергия, хората ще ви отвръщат по същия начин. И си пуснете любимата песен. Още с отварянето на очите, с любимата песен, добре е предварително, дори да си подготвите плейлист или поне такъв главата. И да си поръчите в Energy Request, започваме в 7. А до тогава напомняме и за Miley Cyrus, Цветя и рози по пътя на седмицата. Flowers е това по Energy.

седмицата в понеделник сутрин по Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане. Ако искате да се радвате на живота, сега е момента и тук е мястото. Кога иначе? Започва Енерджи Request след малко, до тогава напомням и 90-те с Vanilla Ice по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Лода Пилинг за филмите, за музиката на 90-та е DJ Bobo и Рън Кара дава старта на Energy Request-а по Radio Energy, защото най-добрият начин да си плати за прекрасен момент е да му се насладиш. Започваме сега на 038-895-895. Добро утро!

shots to where it's done. So keep moving.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Енджеле!
0: Здравей!
1: Искам да направя специален поздрав за най-добрата фирма, най-добрите дограмачи, Бургас и Бургас Голвър. Сега отиваме в Скопие да им покажем как се прави.
0: А, така, чудесно, добре! Колко джамбо да ви подготви за един много успешен ден.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря, лека!

сутринта по поръчка, щом още по-сладко Close to You, 7.15 стане седмицата при нас, започва с страхотни награди. Нова визия за банята сега може да започне с подарък. Radio Energy и форма Vita ти дава шанса да си спечелиш една от трите страхотни награди, а най-хубавото е, че можеш да си ги избираш сам като модел, който най-много ти харесва от formavita.bg. Цялата информация ще откриеш в нашия сайт, а как да участваш, следи Facebook страницата на Radio Energy.

0: www.radioenergy.bg. А Energy Request продължава с теб. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Radio Energy. Мога ли да поръчам поздрав?
0: Заповядай!
1: Разбира се. Искам да поздравя моята приятелка с Зорница Йорданова, се казва.
0: Зори, дали
1: искам
0: си?
1: Искам да й пожелая много, много хубава седмица. Тя заслужава.
0: Ти също обаче, не се пропускай. Имаш ли си любим изпълнител?
1: Ами, Snap.
0: Snap, ще ги слушам за вас, момичета. Прекрасна да ви е седмицата. Много успешна, много усмихната. До скоро! Energy, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Всички, които не са си пуснали отпуска днес.
0: Като нас с теб, нали?
2: Ставаха, много хубаво се кара. Днес много ми е приятно.
0: И на мен така, много бързо стигнах. 7 минути за героя, да.
2: Спокойно, без нерви, без напрежение. Да си поръчаме това, да си поръчаме Indian Song, примерно.
0: Идеална си, усилва и за теб ще си е страхотно да ти е седмицата. Лека, усмихната. Чао, до скоро. Заповядай ти, така се случват нещата при нас до 10.03.8.895.895. За днес синоптика казва предимно слънчево време и като за последно като челим, поне за тази седмица, с умерен и силен вятър ще прониква малко по-хладен въздух. През това време обаче температурите и днес достигат 25 до към 30 градуса.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Дале, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 8000 налични килима? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
12: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии. Доказ...

0: 21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
1: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
2: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
4: Започна голямата есенна промоция на OptiClass. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
5: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.

0: доброе утро.
1: Доброе утро, Радио Энерджи.
0: Здравствуйте.
1: А, и сам допустим на песню «Комплес» на Аяна Камура.
0: Добре, не, ще напомним, че отдавна не се е случвало. А ти как се казваш?
1: Йоанна.
0: Йоанка, къде си тръгнала? На училище?
1: Да.
0: Супер. Добре, много лекичко да

0: Получи-се на тези много добре топики. Веки Джи ще продължи да топли по-хладните дни след лятото на 2026. Сори Папи е това, 7:37 вече в понеделник сутрин. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи, от първия път.
0: Късметлия си ти, за седмицата също предстои такава, така че се възползвай.
1: Да, ще се възползвам с пълни шепи, ще граба от щастието, което ми предстои, от късмета, който ми предстои.
0: Супер, пожелавам ти го.
1: Да се връщам с пълни шепи, това, което на мен ми предстои да се случва. Така, да се разсъним с една Белинда, ако може.
0: Ех, такъв кеф.
1: За един такъв ученик, който е буден, направо не може да бъде.
0: Ей, ма защото утре ще почива.
1: Не.
0: Е, то си има и причини, и причини, нали знаеш? Починали сте си уикенда, нека да ви е страхотна седмицата. Пожелавам ви от сърце. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Здравей, да поздравиме малката принцеска Ема, има рожден ден.
0: Супер! Много щастие пожелаваме, да бъде здрава, безгрижна и най-желаните подаръци днес, че това има в главата. Тази възраст. Да, с какво да ви поздравим цялото семейство?
2: Тъй фолърс, ако може.
0: Може, разбира се. И за мама поздрави специално.

0: Новия Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com. Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
2: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
2: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
7: България. Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
2: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазета?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
4: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Хайде, ще закъснеем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Кати?
1: Сатвира.
0: Добре.
1: И когато не ли сме спортен празник, сега и моя брат се събася, искам да го поздравя него и всички, които празнуват нас от спортен празник.
0: Чудесно, и утре пак с празници, да. По-сериозни. Така е, да, хубава седмица. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро, Хрити.
0: Здравей.
1: Хрити, хайде да ме потърпиш. Чакам се с един скутер.
0: Ейха, качваме се всички за една страхотна седмица и хубаво

0: Questo va è Radio Energy. Energy.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Разбира се, ти как се казваш?
1: Рая.
0: Рая, много ми е приятно да се чуем. Звучиш много свежо и много, много хубаво. Така че поздрави за цялото семейство. Една страхотна

0: вчера, в понеделник сутрин и още от това, което предстои. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей! Добре дошъл си!
1: И искам да поздравя хората, които обичам с столото.
0: С кое, извинявай, не те чух?
1: С лятото.
0: О, чудно. Добре, напомни ме лятото, топли ми сутринта. За теб много, много хубава седмица да имаш, успешна.
1: Да.
0: И още лято, само че от 90-те. Тук са и Балини, по поръчка с Самба, Де Жанейро. Ние можем да се похвалим с рекордните над 10 600 участници, записани за 43-я Wizz Air София Маратон. На 10 и 11 октомври Radio Energy също ще бъде там. Официален партньор на събитието и спонсор е Honor. Новият смарт-часовник Honor Watch 6 е перфектен.

0: 30 градуса, обаче днес преди да паднат.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Обеди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите?
6: Спокойно, само за камиона.
7: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
13: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
13: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Добро утро, успешно и хубава седмица пожелавам.
1: Да, нови кратка, благодаря.
0: Ами това с кратката седмица е много добре, така че да, нека да бъде много-много усмихната. Какви си положението тази сутрин е следно? Тялото ми е някъде под зависките, душата ми е на пребоя, обаче в главата така меломански ми жужи Ерик Трид с Аз айде песента. Пиано, може ли да е чу?
1: Може, разбира се. Много би харесва как звучиш обаче. Не звучиш разсеян всеки случай.
0: Слушам те от сутринта, повдигаш ми духа на настроението, така че...
1: Супер, добре. Да носме за
0: хората да го пробват.
1: Благодаря ти. Прекрасен да ти е деня. Успешен!

0: новия Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон?
2: Или нов смарт-часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
0: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
7: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
8: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
11: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Открий силата в себе си.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: Energy. Доброе утро.
1: Energy. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Можете ли спеть маха? Ай, боже. Energy, доброе утро.
1: Доброе утро, Варна.
0: Здравей, Варна.
1: Мога ли да се поръчам бейгин?
0: Разбира се, че може. Имаш я. Започваме нещо хубаво, разбирам.
1: Да.
0: Като седмицата. Идеално. Да ти е късметлийска и успешна. Energy, добро утро.
2: Добро. Тук и Стенко съм от Варна.
0: Здрач.
2: Както от втори път се слъзах, не знам.
0: Идеално.
2: Да поздравим колежките на Ванко. Да се включат.
0: Супер.
2: Не ги познавам, но два избора.
0: Много свежи. Да.
2: Моето любимо фрагма или на Мастър Бой Пъркете вас.
0: Оу, добре. Онче, бонче, сега едната, утре другата. Разбираме ли се? Така е. Много ми беше приятно да те чуя. Страхотна седмица на теб и на твоето семейство. Чао!

0: добро утро!
1: Добро утро, може ли някоя хубава песничка ти поставя на София?
0: Да, коя ви се слуша?
1: Която изберете вие.
0: Как се казваш ти?
1: Елка се казвам.
0: Добре, лек да е пътя ви, бъдете внимателни. Успешна седмица! Добре,

0: Идеално, имаш я! Страхотно да ти е седмицата на теб. До скоро! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, една пълка на Луис, Еспосито.
0: Добре, задължително, имаш я!
1: Благодаря!
0: И аз ти благодаря за тия лек и успешна седмицата!
2: Само на едно място! It's my life! На едно място! Само на едно място! Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: утро, дал Бог добро.
1: Здрасти.
0: Много приятна почивка на всички почива. Ти се отнес към къс междинен ден.
1: Междинен и много спокоен, като гледам.
0: Абсолютно. Да, жирка си да работа, да има повече да се почива.
1: Така, така.
0: Няма лошо, трябва да се почива, не мога само да се работи. Понеже си припечил, че ми пуснете една от събилните песни на Винго Бой. Какво ти се слиша на теб?
1: Дай ми изпълнител и ще си го поделим като отговорност.
0: Добре. Примерно, знам, че много харесваш и Сълбейс.
1: Да.
0: Но, добре, не харесай Сълбейс.

0: Ало, добро утро, Радио Енерджи. Здравейте на вас и на екипа. Желая една успешна и изпълнена с много своите седмица.
1: Много ти благодаря, на теб също.
0: Още от петъка сте свободно.
1: Да.
0: И много ще се радвам, ако достигнем до консенсус, mm-hmm. си ръцете, както казваш, ще си го причиним.
1: Да.
0: Тил, крейзи.
1: Много добре, идеално. Не беше добре. Нужно даже. От първата сричка вече се съгласих. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Отлично, на работа съм, но съм добре.
1: Това много ми харесва да го чуем.
2: Обаче точно по тази причина, понеже останахме само аз и една колежка в офиса. Всички други са направили съчетание на почивните дни с полента и бутилки.
1: Така, така.
2: По Италия и по Корфу.
1: Нищо да е, ние пък ще имаме какво да наваксаме. Те ще се върнат, ние ще отидем и така.
2: Сега се потикат в Средиземно море на там.
1: Идеално.
2: Искам да пусна една песен, която много така ме връща на тази времето. И тогава имах мечти и исках да мечтая да ставам такъв понакъв. Това вече е много голям хит, Питър Андре.
1: Айде, специално за нас, нека така да го направим, за работещите. Да ни е лека и успешна седмица.
2: Питър Андре.

0: и пожелахте и добра ръса на Фойт Флора. Не сме забравили за Сил с неговото Crazy и още някой ще добавим. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здравей!
1: Как сте, Енерджи?
0: Много добре, ти как си?
1: Абе, искам да попитам. Много отдавна не съм слушал някоя песен на Еди Грант. Дали може да го направим това?
0: Ма разбира се, специално за теб, за твоето хубаво настроение. Не те пропускаме.
1: А знаеш ли кой ти се обажда?
0: Ами кажи ми.
1: Време ми беше нарекла енциклопедията.
0: Ао, ти не си се обаждал толкова отдавна, обаче пък аз не съм те забравила.
1: Ами, сега аз знам нещо, което ти го работиш, аз го работя 47 години.
0: Както казва един познат, ти където си тръгнал, аз оттам се връщам.
1: Не, аз продължавам.
0: Нека.
1: Да работя,
0: супер.
1: Просто от Еди Грант отдавна не сме слушали нищо. Аз всеки ден слушам само вас. И викам, бе, я да пробваме да видим, пък може на хората да им харесва.
0: Е, че как иначе?
1: Да, ще вържа на днешния стил.
0: Идеално. И вайба запазваме. 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Ти избираш до 10. Времето няма как да си го избираме, но и днес температурите достигат между 24 до към 30 градуса на места. От утре вече ще се по-разхладим.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
11: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ти става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен

0: месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо – свежи идеи за дома.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
6: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
7: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Тесо е готов за забързания септември. А телефона ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро, Фришка!
0: Здрасти!
1: Комарки е без Бобката! Да, е тук се вода с един колега, Пате Пигилия, къде е Бобката, го поздравява се.
0: Супер!
1: Искам да чуваме Технотроник.
0: Идеално!
1: Да, малко да преподигнем настроението.
0: Ще го! В началото на седмицата, нека да ви е лека, успешна, спокойна и разбира се много усмихната. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

0: Energy. Добро утро. Здрасти. Алло.
1: Добро утро, Energy.
0: Добре дошъл.
1: Приема ще ти да катали слушателите.
0: Е, че как иначе. Теб чакахме.
1: Да, много се радвам да те чуя. А мораме.
0: Ау, супер, супер. Идеално. Много да ти е хубав да ние като самата песен. Такъв обелязваш лятото.
1: И на тебе, как ли?
0: Благодаря ти. Лека седмица. До скоро. Energy, добро утро.
2: Здрасти.
0: Здрасти. Чакахте.
2: На Мери Джей Блайч Family Affair.
0: Да.
2: Обаче сега пък реших, че по-добре да чуваме на кръш на Гуен Стефани.
0: Те изненадам.
2: Добре, ползвам за тебе.
0: По

0: Новият Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Знаете ли, че най-финият ръчен килим има 2,9 милиона възела? Намерете своя килим в Килим World. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се.

0: Кибърс Хят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
8: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
9: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Днес е Fun Factory по Energy, заудивителен на сутрешният Energy Request на дата 21 септември и за радост на ученици и работещи днес действаме, утре почиваме. А който си е слял дните, още по-добре. Старт на 10 сега с Narcotic Trust и Backstreet Boys по Energy. Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и да се включиха в нашия понеделник на 21 септември. Не е като да няма празници. Днес е Световен ден на мира и също така празник на град Тутракан. Отбелязва се от хубавата 1993 година насам, а нашият понеделник през 2026 след малко продължава с Love Deep Tea. Пускам ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: Еми, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, бра.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
7: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява, блясък, който не лъже, самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима, изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
10: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
15: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
18: Еха, смятай.
17: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
18: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
17: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
18: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
17: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
18: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
17: Довери се!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

Това е Хюмус компания по енергия Пловдив. Влиза в Energy Rhythm с Disco Music Fest. Датите са 9 и 10 октомври в зала Колодрум Пловдив. Там ще се върне времето назад към годините на големите диско и денс хитове, а Радио Energy е основен медиен партньор на събитието. Две вечери, 4 легендарни имена и песни, които продължаваме да увеличаваме и днес. Black Box, Magic Affair, Capella и CSC Music Factory. Всички билети дават достъп и до двете вечери. А как да се здобиеш билет, виж на адреса radioenergy.bg. След малко слушаме и това.

Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Смартфон Вселена представя.
3: Пак се започва.
4: Нов телефон?
3: Или нов смарт часовник?
2: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
6: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Хайде, ще закъснеем!
3: Септември идва, а с него училище, работа, затръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: Най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Киберсвят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Energia, като лидер в технологичните иновации и интелигентните устройства, брандът Honor непрекъснато развива своята екосистема, превръщайки я в незаменим съюзник за модерният начин на живот. И този петък отново някой ще спечели един невероятен Honor Watch 6. Смарт-часовник за чудо и приказ, батерия, която издържа цели 35 дни с едно зареждане и освен всички други екстри, има цели 122 спортни режима, сред които и футболен. Не губи време, а веднага отговори на въпроса на Honor във Facebook страницата на Radio Energy. Виж подробности на radioenergy.bg. А тук предстои да чуем и заглави от Адам, Амбър и веднага слушаме Крейг Дейвид по Energy.

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

Жорекота дам по Енерджи за финал на 10 понеделник 21 септември. Днес на 61 става известният френски писател Фредерик Бекбеде, същият, който написа книгата «Любовта трае само 3 години». Не му вярваме и тук слушаме Тед Робинсон.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Дъп Макс по Енерджи. Днес полека-лека започва захлаждане. След обед на отделни места в планинските райони ще превали кратък, но напоителен дъжд. Жълт код за силен вятър е издаден за 13 области в страната и те са Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област. Днес са все още почти летни температури между 25 и 30 градуса. Утре ще стане малко по-различно. А след малко тук слушаме Ашли Бьорн, пускам ти

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
3: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Бекстрит Бойс.
0: Енерджи Request ти изб

0: Новият Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
13: Имаме, имаме, имаме.
12: Облицовки за фасада.
13: Имаме, имаме.
12: Настилки за двор.
13: Имаме, имаме.
12: Облицовки и настилки за басейн.
13: Имаме.
12: Магазин Естетико. Естетико.бг.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни?
14: Да, ползвайте навсякъде! Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
21: Знаете ли, че шоурумът на Килим Уърлд е най-големият в Източна Европа? Намерете своя килим в Килим Уърлд, а Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
0: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
0: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
0: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
22: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
23: Летяща чиния!
22: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
23: Да, инсомния пица!
22: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
24: Инсомния.
25: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама.

0: New Religion от BBRX с Faithless по енергия. Вече 21 години на българският пазар форма Vita предлага богата гама продукти за банята, които съчетават качество, функционалност, модерен дизайн и достъпна цена. Сега имаш шанс да спечелиш една от три страхотни награди – смесител, летогледало или душ-система, а най-хубавото е, че сам избираш модела, който най-много ти харесва на formavita.bg. Първо обаче трябва да отговориш вярно на въпроса на Форма Вита във Facebook страницата на Energy. Подробна информация има и на адрес radioenergy.bg. След малко, Everything But The Girl, пускам и това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
2: Мама, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Cabela Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Cabela Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
5: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
2: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Дядо, обичам те.
17: Какво?
2: Казах, обичам те.
18: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
20: Вълшебни метли от вълшебните метли.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

Симпатяката Кензи Жирак по енергия. Този Хелуин няма да има лимити, няма да бъде като никой друг до сега, защото на 31 октомври ще се върнем директно в 90-те, но как? Бляскаво и с легендите To Unlimited на живо. Разбира се, Енерджи ще бъдем там, а зад пулта застава DJ Диан Сол и DJ Дончо, които ще задвижат машината на времето Back to the 90s. Всичко това на 31 октомври, къде провери в сайта ни radioenergy.bg. А сега по път към новия час ще слушаме и Давид Бисбал, Majestic с Бонием и веднага To Unlimited. Очакваме ги в София.

Канал 11 в работен понеделник между два почивни дни и ако измежду другите задачи вмъкнеш и това да дадеш глас за Energy Facebook Hit, ще съм много благодарна. Така и така днес правя 5 години в ефира на Energy, черпя се заглавие от Серж Диван, Pee Was The Real по Energy.

последният петък от месеца, който ще си спретнем All Day 90s. Можеш да си поискаш което и да е любимо заглавие и от 90-те в следобедното издание на Energy Request. Ники ще те очаква след 5 след обед и така до 8 вечерта само единствено ти ще подредиш плейлиста на Energy. А след малко заедно за усмихнат понеделник слушаме и ето това.

тази есен. София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти. Подкрепата на Столична община и Фондация София. Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
5: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
4: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко. Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
15: sunnybeachclub.bg.
16: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
17: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Поръча ли масата?
20: Да.
19: А столовете?
20: Да.
19: Чадъра?
20: Да.
19: Люлката?
20: Да.
19: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
23: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера.

0: Сера, Берке, Диамо, Диджей Матрикс по Енерджи в понеделник и както вече стана дума, петък ще бъде последен от месеца, ще си го спретем All Day 90s и от сега подгряваме за него. Можеш да влезеш във Facebook страницата ни и да дадеш глас с палче или сърчице за една от двете песни там. Лобега срещу East 17, всичко зависи само от теб. А след малко от мен имаш това.
1: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7:30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Резбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и

0: за твоя киберсвят.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
19: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland карта.

тази година Honor е официален технологичен партньор на Wizz Air София Маратон и ако си заинтригуван да разгледаш устройствата на бранда или да се потопиш в спортната атмосфера, добре дошъл си да посетиш експо зоната на Маратона. Датите са 10 и 11 октомври, а ние с голям кеф и тази година ще подкрепим участниците в Wizz Air София Маратон. Регистрация за участие, както и повече подробности за дистанция и старт има в сайта ни radioenergy.bg, а право към един следобед. Ден понеделник отиваме с новият Energy Hymn, заедно с DJ Bobo и September, The Cry For You, по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: Голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на radioenergy.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме, имаме, имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме, имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме, имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.bg.
5: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Крайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
9: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
10: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
9: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
12: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
18: наденички шпек,
17: църпър е твоят лек.
19: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Какво става при тебе, брат?
21: Намерих си по-млада.
20: Какво? Жена ти знае ли?
21: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
22: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
23: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
24: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Още една реклама на Такси ми for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
3: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигнах в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин, блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
5: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Мамо, това е най-милото коте на света.
10: Да? Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
9: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
9: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Тази седмица в ОЕ Кауфланд усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Кауфланд.

qua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
3: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Backstreet Boys.
0: Енерджи Request ти

0: новия Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не, банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
18: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
17: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
17: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
20: На 26 септември, точно 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
21: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
22: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
23: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Хайде, ще закъснем!
6: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
4: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
3: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
14: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
16: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.

0: за твоя киберсвят.
1: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи. Единствената станция, по която ти избираш музиката.
1: Здрасти, Енерджи, поздрави от Пловдив.
2: Здрасти от морето.
1: Може ли да разгорещим още малко повече обстановката?
2: Някой пенсия на Backstreet Boys.
0: Енерджи Request.

0: новия Теон ще ти хареса. Търсиш по-лесно, намираш по-бързо и имаш същата богата видеотека. Viva.com.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме, имаме, имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме, имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме, имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Алианс. Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ни става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Аз съм Пералня. Произведена съм за Германия. Пристигна в новия Техновелт Мегастор в Люлин. Заедно с мен хладилници, сушилни, печки, котлони, аспиратори. Техновелт Мегастор. На площ над 500 квадрата. Нови уреди с нарушена опаковка. Всички с 3 години гаранция. В събота, 26 септември, можеш да ни видиш. Ще има награди. Много награди. Може дори да ме спечелиш. Техновелт Мегастор. Люлин, блок 276. Откриване от 11 часа. Ела, да се запознаем!
12: Слънчев бряг никога не спи! А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
17: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
18: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
19: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
20: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: от radioplay.bg. При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Честита нова къща, приятели!

0: Йо, до къде я докара?
1: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
2: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Допринас гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
11: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
10: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
14: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
15: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
17: Да! Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
18: Инсомния. Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
22: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината. I'll get you home.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: група Energy, станцията с любимата музика и Summer is Crazy от Алексия. Малко след 4 следават предпразничния понеделник. Знаем, че много от вас в момента са в движение и имат нужда от още Energy. Първо обаче да насочим вниманието към автомагистрала Тракия в посока София, където при 32 км има ПТП в изпреварващата лента, а трафикът се регулира от пътна полиция само в активната лента. Движете се внимателно и по пътя между Горна Оряховица и Арбанаси, където инцидент също затруднява движението и се изисква повишено внимание. За всички, които се движат внимателно, предлагаме хитове от Ники Джем, Доктор Албан и Топик с Беки Джи след малко. Утре ни очаква промяна на времето, ще бъде хладно и ветровито с променлива облачност и на места слаби превалявания. Северо-западният вятър ще остане силен, а температурите ще са между 16 и 21 градуса като максимум.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживяй емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: Кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес точка какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух
9: с Екватор БГ.
10: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано.
20: Бутик Милано.
19: Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
21: Поръча ли масата?
22: Да.
21: А столовете?
22: Да.
21: Чадъра?
22: Да.
21: Люлката?
22: Да.
21: Откъде?
22: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
22: Поръчай сега на torbabg.com.
23: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
0: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
1: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
20: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Strong Enough и Sherpo Energy, станцията, която пуска само любими заглавия в понеделник на 21 септември. Знаеш ли онова усещане, когато влезеш в банята си и вместо уют и релакс усещаш само нужда от промяна? Често отлагаме този ремонт, защото ни се струва сложен, но понякога ти трябва само един детайл, за да се промени цялата атмосфера. Тази седмица Energy и нашите приятели от Форма Вита решихме да направим нещо различно. Това не е просто поредната марка. Вече 21 години те доказват, че българският дом заслужава качество, модерен дизайн и функционалност без компромиси. Сега имаш уникалния шанс да спечелиш една от три страхотни награди за баня, като най-хубавото е, че сам избираш точния модел, който пасва на твоя стил от тяхната страница forma-vita.bg. Представи си само, можеш да избереш чисто нов дизайнерски смесител, ултрамодерно летогледало с вграден часовник, термометър и система против замъгляване, или пък луксозна душ система, която да превърне всяко къпане в истинско спа изживяване вкъщи. Всяка награда е смисъл за комфорта ти, а усещането да спечелиш точно това, което ти харесва, е несравнимо. Искаш ли твоята баня да изглежда съвсем различно още тази седмица? Всичко, което трябва да направиш, е да следиш Facebook страницата на Radio Energy, да отговаряш на въпросите ни и да се впуснеш в играта. В петък ще изтеглим трима щастливци, а още информация има на radioenergy.bg. Още любима музика от 90-те до днес пускаме след малко в Energy at Work по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
11: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гриза и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Кидс. Сега е като войник.
19: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Кидс и Имуновор Кидс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
20: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
21: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
26: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
27: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
28: Chimax Pharma представя
29: Flurbimet.
30: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
31: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Factory по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, а в следващите 3 часа ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. 3-8-8-9-5-8-9-5 вече е на твое разположение и заедно ще приключваме работния ден в понеделник, 21 септември. Стана 5 и е време за любимата музика под твое желание в Energy Request. Сега поздравяйте.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: 98-ма в Energy Request по Energy. Избираш ти 4 са минутите след 5. Заедно приключваме този работен ден. В понеделник на 21 септември, пред празнично, ти избираш какво и за кого да звучи. Energy.
1: Здрасти, Ники. Добре, че ще почисляте, Нико. Ебе, стопът.
0: И по света и у нас, както се казва, и на двете места. Съчетах.
1: И на двете места. Бре, и за 5 дена ден си покрало на ТДД.
0: Да.
1: Слушай, искам сега тук Пловдив, идва голям дъжд. Искам да пуснеш нещо яко, като кукът.
0: Да.
1: Защото там нама дама плаче и тук и бетуша плаче и изобщо стани хармония голяма.
0: Перфектно, ще се получи наистина. Много хубав следобед пожелаваме, въпреки облачното и дъждовно време. Прекрасен...
1: Аз обожавам такова време и обожавам такова време.
0: Прекрасен да ти е следобед.
1: И на тебе още по.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Казвам се Нетко от Сливен и в петък ще ходим на концерт на Backstreet Boys в Дюселдорф с жена ми.
0: Вие сте големи късметли и браво на вас.
2: Да, искаме да си поръчаме някоя песничка тяхна, ако може от по-първите.
0: Добре, ще се погрижа.
2: Шеста, Get Down или...
0: Идеално е.
2: Някой от тези.
0: Get Down ми е много любима, така че надявам се и на вас да е такава.
2: Супер, да подгреем малко за петък.
0: Поздрави, много весело изкарване и след това да се похвалите с тази неповторима емоция.
2: Благодаря.

0: Let Me Know и Кокът по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Избираш ги ти на 388-95-895. Обещали сме поздрави за Стефан, за Село Правда, за всички, които слушат Radio Energy през мобилното приложение Radio Play. Няма да пропуснем и Велико Търново, които утре ще са център на вниманието, но точно там днес семейство Димитрови празнуват още от днес. Валя става на 24, едно от любимите Energy момичета, които израснаха под звуците на Energy. Поздравите са от нейната майка Таня, която желая безумно много здраве, щастие и още повече успехи. А на 388-95-895 чакаме и твоята идея за любима песен в Energy Request.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Моля да поздравим всички слушащи с Криди на Тейт Макрей.
0: Ей, супер идея. Много ти благодаря.
1: Благодаря за нищо.
0: Прекрасен следова да имаш.
1: Благодаря.
0: След днешните температури ще усетим утре по-сериозно захлаждане, ще бъде ветровито с повече облаци на места и краткотраен дъжд, а максималните температури утре, колкото и да не се вярва, ще бъдат около 16 до 21 градуса, сутринта ще бъде хладно между 7 и 12 градуса.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Wow!

0: Пойди го да скрайнвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
8: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: работа ми става 5:30 и е време да приключваме с работния ден в понеделник на 21 септември. А знаеш ли какво представлява истинския родителски маратон? Сутринта започва с раници и закуски, продължава с работни срещи и вечерта завършва с пазаруване и домашни. Ако и на теб ти си иска поне за миг да забравиш за трескавото търсене на зарядно, имаме перфектното решение. Световният технологичен лидер Honor създаде Honor Watch 6, смарт часовник с брутална батерия, която издържа до невероятните 35 дни с едно зареждане. Влез сега във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса ни в коментар и можеш да спечелиш този технологичен шедьовър напълно безплатно. А всички детайли те очакват в нашия сайт radioenergy.bg. До 8 звънкаш и за любимо парче на 388-95-895. Чухме се с нашия приятел Тони, който пътува из градския транспорт. Той си пожела химна на Radio Energy за всички, които са в движение. Да си пожелаем един весел празник утре. Какво още можем да направим за теб обаче, казваш в Energy Request?
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Мога ли да поздравя най-добрата си приятелка за рождение си ден с една песен?
0: Разбира се, коя е твоята най-добра приятелка?
1: Вики!
0: Вики, си имаш рожден ден, така ли?
1: Да!
0: Честит ти рождения ден, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата лична година. С коя песен можем да я зарадваме по Energy?
1: Възможно ли да зарадваме с песента на Бони Бахама Мама?
0: Да, без проблем.
1: Супер. Много благодаря.
0: Весел празник и всичко най-добро пожелаваме.
1: Благодаря ви, чао.

0: Ефирно на Radio Energy по Energy, следобедното издание на Energy Request. Избираш ти. Здрасти, Energy.
1: Добър ден.
0: Добър ден, заповядай.
1: Една песен на Селин Дион.
0: Добре, Селин Дион, ще пуснем. Как се казваш ти? Да.
1: Аз съм Жълти Бре, Хасково.
0: Добре, ще пратим поздрави към Хасковския регион.
1: Желая на всички приятна вечер.
0: Благодарим ти и на теб. Прекрасна вечер. Пожелаваме, добавяме в нашия плейлист и Селин Дион. Какво още можем да направим точно за теб? Сподели на 3889-5895. Здрасти!
2: Здравейте! Искам да поръчам един поздрав, може ли?
0: Съвсем на правилното място и в удобен момент се обаждаш. Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Ароша Филипов. Искам да поздравя моя приятел Сашо.
0: Да.
2: Чопето. Така? Емил Вайзера. Ние се намираме в Холандия.
0: Ще пратим поздрави към Холандия. Какво ви се слуша?
2: Ами, ще бъде, може ли?
0: А, на 50 Cent?
2: Ще бъде.
0: Да. Зареждаме го.
2: И най-много за Емил Чопето.
0: Поздрави и много хубаво следават, пожелаваме.
2: Мерси, чао.
0: До 8 може да се включиш и ти, Energy.
3: Привет, Ники, ти знали беше за празника на торта гара с Русе.
0: Искаше ми се, обаче малко по друг начин ми се развиха плановете. Ай, щеше да си речи.
3: 32 и скара 2 цели смени подред.
0: Да.
3: В събота. Да я кажа, че друг път да не правя както мине. И аз така правя.
0: Ще й предадем.
3: Имаме информация за жителите и гости на град Русе утре. Всички ще пътуват безплатно в градската транспорт, ще е празника, решение на градските управници.
0: Ето, още една идея за подкрепата за по-чист въздух и за супер завършик на Европейската седмица на мобилността.
3: Може ли да чуем и Самира I Can Get You?
0: Добре.
3: И хубава вечер от мен.
4: Тази есен София отново бяга. Стани част от Wizz Air София Маратон. Най-голямото и вълнуващо спортно събитие в столицата. Избери своята дистанция. 5, 10, 21 или 42 км. Изживей емоцията да бягаш с хиляди в сърцето на града. 10 и 11 октомври. Маратонът е за всички. Включи се и ти с подкрепата на Столична община и Фондация София, Европейска столица на спорта. Как да се регистрираш за големия Софийски маратон? Виж на

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе – металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби Мед.
4: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Росене, побъртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
12: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 1000 килима на цени от 29 до 299 лева? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
13: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
15: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Wailies и Celine Dion. По твое желание в Energy Request 3889-5895, за да сложим точката и на днешния работен ден в понеделник на 21 септември. 5 минути останаха до 6. А вие готови ли сте за истинско пътешествие назад във времето? На 9 и 10 октомври за Около Дром в Пловдив ще се превърне в огромна машина на времето с Disco Music Fest, обратно към 80-те и 90-те, легендарните Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory идват в България за две незабравими вечери с вечните диско и денс хитове. Билетите те чакат в Eventim и Grabo. Пловдив влиза в Energy Rhythm с любимата музика, а за да влезеш и ти, научи всички детайли от нашия сайт radioenergy.bg. В Energy Request избираш ти. Здрасти!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: Искам да поздравим моя син, имаше рожден ден на 14-ти с една песен на DJ Боро, стана на 16.
0: Добре, ще му пратим поздрави. Как се казва порасналото момче?
1: Ивелин се казва.
0: Да, много здрав и щастлив. Има ли си любима заглавие от DJ Боро или пък ти?
1: Не, всичко харесва на DJ Боро, което пуснете е голям фен.
0: Добре, ще го завъртим и ще го засилим след малко. Лек път на теб и много приятна вечер пожелаваме. А до 8 може да се включиш и ти с предложение за любимо заглавие от 90-те до днес. Energy.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Искам да повършам една песен,
0: да?
2: От папалуте за мама. Дени, тати, Иван и брат ми Вики.
0: А ти как се казваш?
2: Дея.
0: Добре, специални поздрави за теб, Дея. За всички около теб ще пуснем папалуте, за да зарадваме всички, които обичат това парче. Приятна вечер пожелаваме.
2: Благодаря, чао и на вас. Ало, Енерджи, може ли да не за поздрава тати? Защото става на 34 песента с Уте Папалуте.
0: Ехе, супер, как се казва твоя тате?
2: Тате Денис.
0: А ти?
2: Аз се казвам Мари.
0: Поздрави за тате, да е здрав, щастлив, всички около него да го ценят и да го обичат. Специални поздрави и пожелания за весел празник.
2: Благодаря.
0: Поздрави за татковците, които точно в този момент ще си усилят Energy. След малко DJ Боба, преди това и Апросол варианта на Папа Уте по Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Joj, everything has changed. Po Energy, v Energy Request izbíreš ty. Energy, zdrasti.
1: Zdrasti, Niki.
0: Zdravej.
1: A som sa dotyčuje.
0: Čúva sa.
1: Da. No, posledek slúšame nám novú Kubovú pesen na isполniteľ Ilham.
0: Да, абсолютно.
1: Дигитри. Но успяхте да провокирате интереса ми и му разгледах така и други песни в YouTube. Да. Вие само дигитри му пускате или ще пуснете примерно и Another Dance. Тя е много хубава негова песен.
0: Ще проверя.
1: Ако е нерче, разбира се.
0: Ще проверя какво можем да направим по този въпрос. И да, ако не...
1: не може, нека да е дигиди-дигиди.
0: Ще зарадваме страшно много хора с дигиди-дигиди, да.
1: Хубава вечер, желая на
0: всички. И на теб много усмихната вечер. Благодарим ти. Включваш се и ти. Energy, здрасти.
2: Ники, здрасти, здрасти.
0: Здравей.
2: От колко време не съм тъчил от вас редена. Ами пътувам и връщам се от панчаката с моята любов.
0: Да.
2: И ми то искам да я поздравя с песничката на Modern Talking Sexy Sexy.
0: Mm-hmm. Нещо любовно ще пъснем.
2: И много те обичкам.
0: Да, тя пъснета казва достатъчно, да. Специални поздрави
2: да,
0: за вас.
2: Да.
0: Да имате много весело понеделник вечер. Пожелаваме.
2: Благодаря, благодаря и на тези хубава вечер.
3: Здрасти, Енерджи!
0: Здравей, здравей!
3: Може ли да поздравя мама, която сега се прибира от работа и е в колата си,
0: да,
3: с Джала.
0: Добре, а ти как се казваш?
3: Иван, от София.
0: Мама, с какво се занимава? Какво работи? Знаеш ли?
3: Спедиторе.
0: В какво се изразява работата на един спедитор? Не звучи ли твърде сложно за теб?
3: Доколкото знам, че организират товарения, разтоварвания, прегледа къде са камиони и такива работи.
0: Звучи много интересно и звучи сякаш си бил при нея на работното място и си участвал в този процес.
3: Ами да, бил си при нея някой път.
0: Много весела вечер ще пожелаем. Поздрави за теб и за мама.
3: Благодаря!

0: Секси, секси лавър и моден токинг. Поздрави за всички, които са в движение в понеделник. 12, 2, 13 минути след 6 на 21 септември. 3889589 е на разположение до 8 за още готни идеи за любима музика.
1: Здравейте от Варна!
0: Здрасти, Варна!
1: Добре, добре, а мога ли да се поръчам шут на Salt
0: & Pepper? О, да, много готино парче, за което рядко се сещате.
1: Да, така е.
0: Да не кажа, че си само ти... Някой успява да те изненада все пак. Добре,
1: да.
0: Ще ти пратим поздрави на теб и за всички ценители на качествената музика от 90-те.
1: Благодаря много.
0: Готина вечер, поздрави, Варна.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Може ли да поздравя мама с Дима Ловер?
0: С кое?
2: Дима Ловер, да.
0: Добре, Марта Санчес ще пуснем за теб, за мама и ще пожелаем хубава понеделник вечер.
2: Добре, благодаря, чао.
0: И аз благодаря, до чуване. Празничният вторник ще бъде хладен и ветровит, променлива, по-често значителна облачност и локални превалявания. В сряда захлаждането ще продължи и температурите сутрин ще са от 5 до 12 градуса, а следват в повечето райони едва 16-20. В четвъртък обаче се връщат и слънцето, и по-топлото време.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Мекола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
15: В Кабела Play The Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Photo Share. Очакваме ви в The Mall.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
17: Да! Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или world.com. Инсомния има откъде.
18: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Кампо те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamco.bg.
19: Клик!

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
3: Energy Request. Избери любимата

0: Бърдът и Марта Санчес по Енерджи и станцията, която пуска само яки парчета. Стана 6:30, заедно приключваме работния ден в понеделник на 21 септември, а София отново се готви да се превърне в столица на бягането. Wizz Air София Маратон идва на 10 и 11 октомври, а интересът е безпрецедентен. Над 10 600 участници вече са записани за най-мащабното изстояние в историята на Wizz Air София Маратон. Независимо дали ще се включиш в класическия маратон или ще избереш по-къса дистанция, емоцията е гарантирана. Ради Енерджи те очаква на специалната ни зона на площад Свети Александър Невски с много музика и настроение. Научи всичко за събитието в нашия сайт radioenergy.bg и провери как можеш да се включиш и ти. А до 8 се включваш с идея за любима песен в Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей! Кой ли търси?
1: Поздравя моите родители.
0: Как се казваш ти?
1: Никол.
0: Никол, днес какво можем да направим за теб? Майкъл Болтън, добре, идеално. Ей, сега ще го врътнем, ще пратим поздрави за твоето семейство и ще пожелаем много усмихната понеделник вечер.
1: Благодаря ви.
0: И аз ти благодаря.
1: Ало! Мога ли да поздравят моя баща с Бангаранга?
0: Как се казваш ти?
1: Петър.
0: Добре, а твоя тата кой е?
1: Бангаранга.
0: Ще пратим поздрави за теб и за тате, след малко ще слушаме и Дара. Хубава вечер да имате.
1: Благодаря.

0: И поздрави за всички, които се развълнуваха от присъствието на Майкъл Болтън в ефир. 3889-5859-5 е номер, на който чакаме още такива идеи. Ако имаш супер предложение за песен, която не сме чували скоро, или за изпълнител, който не се е случвал скоро в ефир, добре дошъл си до 8. Те очакваме в Energy Request. Здрасти! Здравейте! Кои сте вие?
1: Ми сме Алекс, Пами и Петя.
0: Браво на вас, и къде се събрахте?
1: Ами на парка сме.
0: А, в парка, добре. Какво правите? Разхождате се?
1: Ами не, тук сме, нали, чакаме да ни дигнете, да ни пуснете една песен.
0: Добре, за коя песен се борите вие, момичета?
1: Дай на Шакиро.
0: Добре, ще и намерим място на нея.
1: Добре, много благодаря.
0: Хубава вечер, поздрави на целия парк.
1: Чао!
0: До скоро. Здрасти.
2: А, не, вече съм туш. Ти направо ми заради вечерта. Човек от първия път се свързвам с вас. Това ще ми е катаклизки вечерта и седмицата.
0: Има някаква съдба в това нещо. Знаеш ли колко хора звънят, опитват се.
2: Да, трябва да ти кажа, че ми се слуша нещо зареждащо, защото просто...
0: Кажи ми само с какво да оправим нещата.
2: Може ли без на Маркиш Джесика и Джимми Дъп?
0: Ето това чаках. Да, разбира се, че да.
2: Я те обичам. Хубава вечер да имаш, прекрасно, и още по-хубава седмица.
0: Мерси много, и такава слънчева усмихната и много емоционална.
2: Целувки към вашия страхотен екип. Поздрави и прегръдки от Кака Зори Бицепс от Буслънци.
0: Здравей!
3: Аз съм Георги и Русе.
0: Георги от Русе, пътуваш, обаче малко е трудна връзката. Да се опитаме да разберем какво ти се слуша на теб.
3: Доктор Албан.
0: Какво от Доктор Албан? Имате ли си любимо заглавие? Нещо енерджи ще бъде. Добре, наистина е лоша връзката. Пожелавам много приятна вечер за теб и за всички около теб и безпроблемно придвижване.
3: Благодаря, чао.
0: До чуване.
4: Слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Хайде, ще закъснеем!
14: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Химax Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Знаете ли, че всеки месец в Килим Уърлд има различни промоции на килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазо.

0: Става до 7 в понеделник вечер на 21 септември. А в Energy Request избираш ти...
1: Здравей, аз съм Давид.
0: Здравей.
1: Маск Тулов,
0: ще пуснем много яко предложение. Добре, а ти с кого пътуваш и на къде?
1: Папа към
0: Крещи. Поздрави за твоето семейство. Да пожелаваме една усмихната понеделник вечер.
2: Здравейки, как
0: си? Ей, много добре, а ти?
2: Прекрасно, пътувам малко и да ми пуши една песен на помощ.
0: Пак в движение, добре? Любимата компания, какво ти се е дослушало?
2: Нещо старо, латино, официална авентура, ако може.
0: Ей, добре, що му викаме старо? Няма да казваме ние на по колко години сме.
2: Достатъчно бих казал аз.
0: Достатъчно е, да.
2: Малко да се муша и аз така между зоопарк.
0: Заповядай, добре дошъл си, как?
2: Поздрави за всички, които слушате енергийните и специален поздрав за тебе.
0: Много мерси на теб, безпроблемно придвижване и една много готина понеделник вечер.
2: До скоро!
3: Здравейте!
0: Здравей!
3: Може ли да поръчам една песен за брат ми?
0: Да, ти как се казваш?
3: Аз се казвам Габриела. Моя брат се казва Мони.
0: Добре, какво ви се слуша на теб и на твоя брат?
3: Той много харесва Дай на Шакира и ви изберете.
0: Добре, ще пуснем нещо енерджиката за вас. Много хубава вечер, ще пожелаем весел празник утре.
3: Мерси, благодаря, довиждане.
4: Може да си пуснем по радиото с моите три приятелки.
0: Как се казваш ти?
4: Карина.
0: Кари, какво ви се слуша на теб и на твоите приятелки? Аз не разбрах.
4: Кепай. Пинки, оп.
0: Ще го осигурим.
4: Добре. Чао.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: тука и на някъде другаде споделяш с нас това на 3889-5895, а ние осигуряваме и любимата ти песен за изпът. Енерджи!
1: Здравей!
0: Здравей!
1: Може ли да ти поръчам песен?
0: Разбира се, за това сме тук, на твое разположение.
1: Не се срещам просто как се казва, но знам, че е на Кристина Агилера и Рики Мартин.
0: О, от да.
1: От тях на любимите.
0: Има ли на кого да посветим това парче, защото обикновено то е специално послание?
1: Ами, на съпругата ми, с която прибираме от почивка.
0: Да, ти пратим
1: да, този? Да, и нека да слушат и децата ми да курсуват малко колата.
0: Това не знам дали е възможно, но да, тази песен леко така успокояваща емоциите. Ще пратим поздрави най-вече за теб и за твоята съпруга, да.
1: Да, съпругата ми се казва Николета.
0: Поздрави на Николета, безпроблемно придвижване и много приятна понеделник вечер пожелаваме.
1: Благодаря ви, лека вечер.

0: to be lonely. Ты в возглаве тут. Рики Мартин и Кристина Агилера. Желание да си е твое. 3 8 8 9 5 8 9 5 8. Все по-малко време остава до тогава, но пък имаме достатъчно време и възможност да обърнем внимание и на теб и твоето желание. Energy.
1: Здрасти, може да направим едно поздравче.
0: Заповядай. Как се казваш ти? Какво ти се слуша? Кого да поздравим?
1: Ачо, с цялото ми семейство поздрава.
0: Добре. И какво да пуснем за теб и твоето семейство?
1: Ако мое на Kill Brothers on the Four Dreams.
0: Да, Dreams е чудесно заглавие. Специални поздрави за твоето семейство и пожелания за много хубава понеделник вечер.
1: Добре.
0: И аз ти благодаря.
2: Здравейте, я приятелю, как си?
0: Много добре. Ти как си?
2: Да, в момента бе на Мозе.
0: А, така. Добре, значи си все още си на работа, да. Да, да, да. Нещо друго да направим сега за теб. Нещо, което ти допада. Ще ги пуснем.
2: Край. Лека вечер.
0: Лека на теб. Благодарим ти. Всичко добро.
3: Здравей, Ники.
0: Здрасти.
3: Може ли да споръча една позабравена песен?
0: Много добре звучи, както започнеш. Как да ти откаже човек?
3: Едно време пускахте много Fire Dub, се казва.
0: Много е яка, да, да, да.
3: Поздрав за малкия Тодор, с който те слушаме, и майка му Мина. Тя преди малко се зарадва на Майкъл Болтън и ти благодари. Ще се зарадваме на Fire Dub.
0: Сега пък аз много благодаря за Fire Dub, така че удоволствието е взаимно. Много благодаря, че ни слушате и продължавате да го правите.
3: Благодаря и лека вечер.
0: Готина вечер. След приятния понеделник идват хладни и ветровити дни. Утре и в сряда ще има повече облаци, на места дъжд, а температурите постепенно ще паднат. В сряда следобед обаче до 16-21 градуса. В четвъртък вятър отслабва, ще се изясни и започва ново затопляне с повече слънце.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.

0: кибер свят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
3: България. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството ми става по-голямо. Отиваме до IKEA. Детето вече е студент. Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Brothers on the Fourth Floor по Energy, в Energy Request, малко остана до 7.30 в понеделник вечер на 21 септември. А ако ти мечтаеш за нова и стилна визия на банята си, Radio Energy и Форма Вита ти даваме шанс да спечелиш невероятни награди. Вече 21 години Форма Вита предлага качествено оборудване, а сега в нашата игра са заложени и 3 страхотни награди. Смесител по избор, модерно летогледало или луксозна душ система от forma-vita.bg. Следи Facebook страницата ни, отговаряй на въпросите през седмицата и в петък трима от вас ще спечелят. Още информация има на radioenergy.bg. До 8 те чакаме с още информация по въпроса какво ти се слуша в Energy Request.
1: Energy
0: сме. Добра да бъде, здрасти.
1: Обаждам се от цяло речен и слушам постоянно. Искам един специален поздрав от DJ Marti Party. Печално за Ресен най-добрите.
0: Ще пратим поздрави към Ресен. А какво ти се слуша на теб?
1: Ами Бед Бой, чако може.
0: Разбира се, отдавна не сме им обръщали достатъчно внимание в ефир. Ще го направим след малко.
1: Благодаря ви.
0: Готина вечер.
1: И на вас.
2: Здравей, Ники.
0: Здравей.
2: Мога да спочим една хубава песничка в плейлиста тази вечер.
0: Ако ми кажеш на кой светофар цъка така мигача?
2: На пачка с кушете в пол.
0: Добре, да разбирам, че положението е поносимо тази вечер.
2: Да, да.
0: Добре.
2: Днеска може би една част от хората наистина почиват и трафика е много приятен.
0: Супер звучи. Коя песен ще допринесе за готиното усещане?
2: Бих искал да поздравя Ирена с на Backstreet Boys I Wanna Be With You.
0: Да, без проблем. Пускаме го. Поздрави на Ирена.
2: Благодаря. Приятна вечер.

0: po tvoje ideje в Energy Request. 20 минути останаха до 8 и достатъчно време, за да вмъкнем и тези желания в Energy Request.
1: Здравейте, Хасковския регион!
0: Здрасти, Хасково!
1: Не сте пускали от тази тази песен на Дару Мюзик?
0: Мюзик, да. Супер идея!
1: Бая време не сте пускали. Бихте ли я пуснали?
0: Малко търпение и ще й намерим място, обещавам.
1: Да, бъдете живи и здрави. Поздрав на всички слушатели и на радиото слушатели.
0: Благодарим много. Прекрасна вечер да имаш.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Искам да пусна една песен на име Скепнет, да? За да поздравя баща ми и майка ми и родителите.
0: Как се казваш?
2: Ивона от София.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб и за твоето семейство и ще пуснем точното заглавие от 90-те.
2: Благодаря.
0: Много хубава вечер ви пожелаваме.
2: Благодаря и на вас.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Днес съм в голямо настроение. Искам да поздравя ами третата роженичка.
0: Как се казва роженичката?
3: Йоана.
0: Йоана да е здрава, щастлива, да расте много обичана и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през личната следваща година. С какво друго, освен дай-дай, можем да я зарадваме?
3: Може с бати.
0: Весел празник вкъщи и много хубава вечер.
3: Благодаря.
0: Здрасти.
4: Искам много да си имаме радио
0: ЕРТ. А как се казваш ти?
4: Мател на 5-годишно дете.
0: Добре, а откъде ни слушаш?
5: Колата, пътуваме от София за Пловдив. Прибираме се вече.
0: Чудесно. Ще пратим поздрави за цялото семейство. Ще пожелаем лек път и много усмихната вечер. Ще добавим и нашия химн.
5: Благодаря много и лека вечер.
0: Поздрави за всички, които са в движение, за малки, за големи. Обещали сме само яки парчета. Пускаме нашия химн. Обещали сме The Root. Благодарим за търпението за мюзик. Няма да пропуснем Aqua от 90-те и Scatman John. А ако не е останало време за твоята песен тази вечер, ще можеш да наваксаш отново в сряда, когато отново ще има Energy Request по Energy.
6: Това са 2000-ните.

0: vechile hite. Samof Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорби. Флорби Мед.
6: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Знаете ли, че в момента Килим Уърлд е яко зареден с нови колекции килими? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
15: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
17: Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
21: Мамо,
0: Гладен съм!
21: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
22: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
23: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Energy.
1: Radio Energy. Energy. Energy. Energy.
3: Energy. I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na na na. Oh. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
4: Най-гостно по радио, най-гостните водещи.
5: Много готина музика. Браво.
6: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Energy 2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
6: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
14: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Kids. Сега е като войник.
20: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Kids и Имуновор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
21: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
22: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
23: И сега?
22: И сега. Живее перфектно! Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
23: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
22: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
24: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
25: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
24: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
26: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
27: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
26: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
27: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
26: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
27: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
28: Спри.
0: Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
1: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: И верно е трудно.
1: И трудно, но го направихме.
2: Браво.
1: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: търсете в по-добрите зоомагазини.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
11: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
16: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
22: Летяща чиния!
21: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
22: Да! Инсомния пица!
21: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
23: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
24: Имаш ново жилище? Отиваме до IKEA. Семейството да става по-голямо? Отиваме до IKEA. Детето вече е студент? Отиваме до IKEA. За важните моменти в живота отиваме до IKEA. Празнуваме 15 години заедно с оферти и изненади специално за вас. IKEA. По-добър живот заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

саме на одно място. Саме на едно място. Саме на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
11: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
12: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
13: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
14: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
14: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
15: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
18: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
19: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
20: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
21: sunnybeachclub.bg.
22: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
23: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
22: Тогава твоето решение е Global Утрувекс. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
24: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: od radioplay.bg.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
2: Разбрах, Миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
3: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
4: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
8: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
9: България! Мамо, гладен съм!
1: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
1: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено, естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
10: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
11: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.